0: MN Kiribati.
1: O kin tira pa kona tapara para na kaispo me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona kare kia amrita ki. O ni iki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni kora wane tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tai tapara. Kare kia te mere na wariri ki. A sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kintiriri. A nungora na peirunti sariri ya ne pa. Tira te ia ngoni pupu kina koim. E kona kora ia pa pupu kona na riri. Awa na kiki yakin esim tari rei. Ari kona koro yin anu numa yangam. Tepai yaka awa ki bata perangai rakaro. Sina buki yana sirana yara rei anu numa yangara.

0: O kwa sana karike isim ibukin de flu. Kana gei na sim mea amateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua ana ririkini mea au o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana koe pa kupi koukou e kona anepe andeke e iu irom na kia buona. O koe are mena am ririki yon ono bui meni mea wa de ririkini mea unu erak o kona anepe ni isina ki na iu na kia buona. O koe are kain de pete peke kana am ririki e mena imerenan ni mea bui meni mea wa na kon. Ono bui mea wa de ririkini mea au o kona anepe ni karike isim na kia buona. Nga yare tira tawin kami, tei tapara kape aram kai, ba yong an rike isim o komenu men tiorek e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kie pun kawaram tapun nanei pa ino arak. Kana EMC sirak kukona na kon nam tohkita, kie kukona neben darupon te nam bari ake wanua ake ake. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake ake, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kamenu komen tiorek, kamenu ya musu o kamenua am community men the flow ko me ringo de sangora na konnam ka ngora upm in kidi besi no ko imri ken ko yare ko mo mo ko o kaina no te popoki ibken katogan te mo ko yen kai ka ta roi ne be ni popoki ibken nei ni poge ko nam journey ibken tangiran katogan te mo ko na kia de sas na ko ko kona de ta ki ni meri na kon smoke free at middlemore.co.nz ke kam kona ne pen tarpon na kon te nambari akia manua Akia akia, ni mea ua ono ua ruewa, ni mea ua ono ua vanua. Akia vanua, akia akia, ni mea ua ono ua ruewa, ni mea ua ono ua vanua. Ni yari taita parangkoe yari ako tangira, ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko, bea kwa ndara puon, kien reita kina koya na akane, ipu kien puoha.
1: PMN Kiribati.

Pukin tira pa kona ta parapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai ta para. Karekea te mere na e waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki yakin tiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te yango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kona na riri. Awana kiki yakin esim tiriri. Are kona koroi ina nunu mwenga. Tapai ya kakawa ki pata perangai rakaro, sina poki ya nasira na yareiri ina nunu mwenga.